0: Det går lege I mye lastig, og da sier ja, Sara, les studios der.
1: Mange barker ikke da gå, men I kano overgjøres en av deres mye til lappen kan seg avise. Kåler meg og må gøre til kjærte mot å boke en nødt til gøtt om livet alder. Og hvor bedre holder meg vidtje kjærte heter lagt seg gøtte. Gøtt om lade seg vekk I der personke og ikke finne galt alder. Men vi bi hele kvasset lærmest legge seg på kjæse manus og den jeg. Da på at den jo godt inn på alvorløse kunne Cornelius var att slå en källa AFP. Mer ger jag ganska mer gilka ganska mer lös temperatur och lika och klöj tjockis och slöj I kaffsig grad av gasman och smil och lägga sig på god rekord och jag en gång till då och gick till gård med sig och gick till då och gick till nyljus. Då ska vi vara att temperaturen satt lågt när vi nämn på bara man och jag ser vad han kan leka oss på till att säkert hålla mot att han talkade I revde det mig jag talk I fenomenet fenomena El Niño Gergil. Kobata så upp mig I lappi, vuxta mudjan och ena kajpa masloka lappi Sami. Sami gäller det med det att det si Ravi Elin fatt mig upp till Kjövaldi Sami Sani är det lappi skilta I oktavodas. Amma så låg mig det bara att pastu addi upp mig. Sami illa samma gå lappi igi Sami la halta illa halta hos Lars Gaulu. Bæsa kulturelar sé ena dedalar skólu mi rastilta ríkara ei. So ma starta jo til at við ha æstu di Thomas Österman meldi sí iske tjóvut sami gelradi ravagi. Norka ber sami dikki de var tjakkin jo de her gi Sandra Maria West ja sami dikki radi Jon Christer Mudenia serva ba Finnmark og oppmada kviklo jai avode mei og nein gaska vako så inni mei nu vutsbeibel livnjas. Tan kjalla norka ber sami dikki det ser nett siddu. Så mye råter jeg aldri og når historien lager spør vi går ikke I bålet og spør går lastene. Så mye råter så på morsen melde bålet og satt man opp I riket og alarmer går til spør går. Da la vi jo lager styrer og gjør verres rikos. Det går vi I veldig og morskått din da her råver veka veldig der slags råter. Så på morsen melde bålet og satt man rikere I rastet og ikke ser jeg den bygde skyet. Jeg deler ikke den time å åte seg.

0: Gisle, så lenge de er Pierre Norvalle Arnulf Lodin. Det er ikke bare litt gjort og gjør. Og da sikkert sa jeg, ja, Sara, don't all at det programmet jo de her gidder.
1: Jo, nå, det er spent å gå lærke og kjøpe melde og da si. Det er mange mors baby.
0: Nå? Men han ser meg spent.
1: Kaja, da du kan kirkus.
2: Jo, Lian Kirkus.
1: Ok, men jeg kan ta ned Norge Jako Rock Boys. Galge vi efter min lecho är i festival Stammark hos Berge där vi båta. Mot att dela bara den dieto att dans i är bjäsa. Jag där med att slå bata med det var också många gå ju av och tjej i konserts video och miss rosas man gett i en veka valde lärdjan sami gästa. Jag där lagar till det att makar festivalet ska lägga tjoja hit.
0: Tack alla ros childa.
2: Hon är inte det så mackarke fast alltså.
1: Mot och Linus har räckt det där roskindel och en roskilde och en kilde. Mot och där han kunde ha festivalat uppe i Danmark och
0: sedan han är inte så där. Roskilde och en kilde. Hon har en kilde, nu må locka
2: tag. Nu må jag inte äta mig den där kortet. Det har räckt.
1: Nej, ja, det har räckt. Ja, nu blir så om Ådas på att det är kanske det på att sommarvälde går delkade läggarna där det var lärt lediga via lassarna märnvis mot oss i oss gevå och utgångsstationens till lilla en uppegärdig. Då blir mitt i den lediga via jovittlå jag bort sig tjej att det så i lediga via illa lassarna och lägga. Da så la okta mela gitte for siva lontus, no talla kanskje rade, gode er lilla siva da så at det så i lede gavja i lassen doppe.
2: Lasta madu, laes madut.
0: Men i noddin ba fast i det la sikre rekta.
1: Da må da åtsen van lakan doppe, mot å saite, mot å mankelen kjenne en laes mitar. La gå dette samme gå.
2: Ja,
1: det er det. Da la unge kaja tjokkis. Jag bara hade talat var och inom medien mätta mot Osaka. Han gav en större arse av mig gott gå inom i mätta norska medier. Jag hade låg inom Gauja, Bäckiskos i Dävalars läve. Ja, norska staten låg inte att börja gett ju mig till datan att färkla rekordet av att man davvinna och ena Gauja. Jag kallade det alla att alla gåslade Gauja och inom.
2: Pierralväkkis.
0: Joo, Pierralväkkis.
1: Täällä rektoida, mun kaljaakkaan ne kapsaat ilipäätin, no se kamutat on tunnin kapsaat ilipäätin. Ja täällä on mus, ofertin kievi mun liikikaiselta ja koi lähki.
0: Tässä
1: no. Ja koi ylei ikti Norks kampa, kos mi vuhti me elfenben rituesta, kuekti okta, ja pesemme viitat. Det fertin kaljeras babchekchan kaljalda.
0: Oh.
1: Ja mun kuuli niitä saatte kaija, että on kehtsan vähän, mutta aistin taivu, mistä en kaljeta. Ja liina kaljeta on kehtsan olliskampu, mutta tunnikin siitä ei edetä kassilla, kun tämä on
0: jumella. Ja vaan franska kampa.
1: En tiedä, vaan puhuttiin jumella melde kehtsan
0: on kyllä. Okta ja njäljä, mun kanti tuli okta ja kolmas.
1: Joo, mutta kaljalla musta alle makar hyvni, eli draftain.
0: Viliksi ja ruks?
2: Mun inte är milja trafta.
1: Det är bifts.
2: Okej. Okay.
1: No.
2: Ja, no vilkes.
1: Då är det vilkes. Det var lätt att göra det, men det är en kamp till vilkes. No.
0: Och jag tror att jag inte går upp sig i laget. Något att jag fast inte går upp sig i laget.
1: Nej, men jag äter inte. Men det är inte långt vilkes. Då är det många idéer där. Där så det kollar mot jag går upp.
0: Men det är inte så att jag vill göra.
2: Jag har väl ofta.
1: Okej, okay, nej ja. Nå gärna vissa galg mig checkt sånt på vad gäfta har sett finalet
0: Brasilien.
2: Nå.
1: Då var det ju att det gäfta.
2: Det är komma imorgon och nej det sparkar.
1: Nå.
2: Mun arvidin kolla detta och då ska jag just prata att det sikkar är hjärra bäck man och pappa checkt som att birra. Mun är tarkista nähtas att kiekko ekte taatsa tahkedan kekte maala. Mutta mulle ei ole rahkanan. Mutta on niin kusta järran käyttä tämän mun puolella.
1: Mun smittin, että mun aiku on ryhty meiltä kiire, mutta smittin, että kanske se on mentä vatskaan. No joo, mutta tälle minkä sä et liikaa, että ei fyrt välttä bärja då?
0: Joo.
1: No, mutta tällä tuon skapsa njäljä tjöga och när gått ska så många, mutta
0: kaja du så... Bärja så hade
1: Kaja du så åkte en på Galinis många vässar gått ska så, mutta tällä tällä.
2: No mun färten täällä ia ei lohkaa.
1: No. Nei, mutta mun jakan tuolla hän voittu päältä. Joo, tuon huvittu yvillys oktengti empo tjokkiskuliinis.
2: Färten täällä. No kärkääpä tuon norkas pjalla fasten uutal pjärjaa. Amma ei kärkka.
1: Ei. Tällä suotapäivä pahtakaan.
2: No joo, mun niin tarvitsi tälle kohtiin. Kärkkyt tämän pahtakaan.
1: Tähän katsoo it hiera odossa pohtetun spam checkin.
0: Tältä aikuu hiera tei draftai.
2: No.
0: No joo, tekal mii pitch te johtu ja järngaa ja äikäs.

0: Te kuulette Jarnaa ja äikessä äikä ei tagalaiki. Empos pappa tsekcha meie pirra hälsiitä ja hallat. Ko iktelei tuoda estöra päivii norkas pappa tsekcha meissä norka vuhti kuekte okta maailmanmestire kilvuin kuudan plotte oasse finaalas elfenbeen rittuvesta. Tää mielkšaaten norka juaufku lädälle viitasä potei kilvuin. Ja norka konas vissu illuda ollessa norkaine farulai ko riika jauhku vuhtiidan ta tjalla kulahallan hauta kyri varpe pressadialaus. Maita ei norkas tahtaminister Jonas Gahr Støre sävä olu lihku. Spabacekjan kanta ei Facebookse mangele ko vuhte son tjalla taltan kilvu nysa hålan ja nylan mila räämisse tjalla Støre. Ja, Hammarfestalars Tjekki Markus Holmgren Pedersen sessa mothe dahi guaski in Leipzigar. Eirin Hagerupsen maitei illodie go norga faski vojtu ikte ja näsan reagere mange vojtu.
1: Jeg tror det går veien, men alt kan skje det veien. Bytte för att han var sliten. Han gjorde för laget. Och det är det som är att det är ett lagspel. Och då, hvis du känner att du är sliten, då må du ge. Då må du ge beskjed. Oj, oj, oj, oj. Nej, det är ett lagspel och då må du ge beskjed.
0: Så att du känner att någon annan förtjänar plassen så att det inte är du har lagt för laget. Ja. Så låg det sån jäkka att manna borde smått och påsatta behov att kolla med en mestare kilvote. Så låg det såna ilus och Markus ger dig en lån och gick och i vajban sån dagen i Jofko Gertil. Ja då han läge Jofko spelar ja just det avtattela vajban det är företag ditt edo. Kom ut din era majta i ansvar så du sa ifall då ni bilit till Jofko Vejolars vådaj.
1: Så jeg veldig, veldig stolt av han, og det så spennende at
0: Ja, sån låg det så att Leila Hui Ramis Markus Abachi Leila Hui spänta. Reporter Ashis Leila Stine Longva Veddegärde. Ja, hon sa att han väl mycket att Norka samtidigt presidenta Silje Karine Motka majta i Charlie Facebook i ja låg. I lyfte så att det satt på er alago så låmos. Ja, sa att han väl mycket att det bara är vi. Gå Norka galga tjeckt det ju sila att det ordjunda melde det lä Brasila Västa sådana bäve Timo Lois äkidis. Där guldelastit Maria Juso ja säänit, lätusse säänit.

0: han blinkade, han har gått där. Jag hade fått lojgar där.
1: Nej, kan övelse olkun puolas. Mulla lähe olkun, kun alle puolas. Mutta tämän täällä on alle tjalska bergö, pegga läpi.
0: Då har han varit karvig nu att det blir jag gick kval och jag har så det har kval med han här vi det han har betrivt spikt ja badzi då har man väcka hög och la högalmas att det har lägga lik.
2: No muista lii Kristin Trosten. Täällä me ei kuulla musiikkaa ja tämä manga kuulla kesä mai antaa mahte ytsi muihtala.

Diegolette Jan Ole Hermansen sjungande tjogis i att. Ja, den timos skötte en boss pappa checkjan sa att det där manglis så att han väl måste le att det missla gasegasio nej det låg mer ett Helene Eirag och Sonja fina de ju nej när ikte härligste min. Ja, sa att han väl måste le att sa att han måste lite att bata väl där lite det hos. Mot allt det, kunde lastit mose ja dollar tjua di gaftsi.

innebandas, ja, ojojo. Gäsemanu oftsin blöpäive, kullu it vimmat odda podcast åsit. Innebandas, ja, gå efter ojojon härväs fjärran i birra. Bia tjortjat, vaj manna bästa tjaknat innebandas, ja, gå efter ojojon evna somas mailmai. Här skriver jag att donke guldar lite.

0: そんなうちでしょうがね、セイボスビーガイラガラバタネサラステューディオイモイトラスティサイ。
1: Ja, hon har gjort sånt alldeles när man till och makar sa jag, det här går bok, det måste vara på jag lär nu att era går att spabba check till
0: honom. När alla är det makar och icke äg i radiodafos?
1: Ja, jag har många känd upp på NRK, jag VG, jag borde ju även sätta upp på en spabba check som jag blir.
0: Det lär vara det här med bägge, det lär ni måste.
1: Nej, nu har jag sagt att jag är när jag kan på en gärna jobb om jag är här så jag gick det då en gärna och då vore det alldeles kampa.
0: Ja, men då.
1: Allt går slått mig.
0: Ja. Det är det lite en gärna till en massa lån bägge mot dem. Massa. Jag måste gå efter hit när det är färdig man.
1: Nej, men jag tror inte att det här går ytterligare tidigare gärna. Så man tackar alla våra egna gärna kampa. Jag gick och ikla parko eks no to hangal
0: no moto ta leal fertingal miedi te live ha los ko mai ne lihkan ne vida i kids ni vida sola i no to
1: ja no mongal vel olleken nap snap ti ve ha
0: no mo silja ti li mo si ti lue mo ho mai oren no to mo shatan kal noksi moto Mai kjærte med alles kampa.
1: Ja.
0: Ja, algi med kjærte stand up buskirtis den hotels.
1: Ja, mot å doppelje nå i åkte gjøre. Er å takke bare sted bare gada. Nei, det er mye kjærte min.
0: Na.
1: Mot å gå når jeg skår i vursmålet. Det algi oppe bachin, da blir ikke større skjermes tjeje med den kampa. Da algi oppe i et huiki. Gå ekte sekund og munne og den var jo nye med meg kjevei.
0: Na.
1: Och talar man chatta med man nu på gärda i då på kost där fotboll eller så jag.
0: Och är man ju kom väl gick då för är man alla nu då då var sig stål och hopp
1: med. Ja, då blir det ju bitte när ka konferens står då i dock och det är jag men ingen gille och tror också att chocka när det papet. Jag ska bara försöka chocka. Då på på vad ska det sen lägga en på alltså lite stål och det kan man säga när mig gick för mång.
0: Ja, my girl the bark was lava spie ju. Jag
1: säger mig. Jag tog ska baby bor för det vunnas det.
0: Nej.
1: Mot då när man färdi med kalman tog kan upp gärna dem.
0: Ja, på alla ge då ska ge där ju men jag har nått din var spa in i mig att ge var mycket jag gärna kan då på vad det är min das.
1: Nej.
0: Ja, mot då lägger bara vad så ska.
1: Tankalle.
0: Ja.
1: Ja, när man låg kan er nu hur jag låg sig han hade allt den spabchecksen bidra. Ja, är det här den här slåt och gubbel det han lär vi nu fejret att fans att ja, gick det vissa där åt nu att Gartner inte det mila samma gilla dock i tjorig det på dig så unge jag rasi jag det gick så. Då är vissa i dag i dag så man kan gå några på det vida mot att gå ner i olksign nu på bäva inte det mot att sjadda.
0: Man får leva i
1: Nå, då blir det inte snusa, bovs, jag glasa, jag vet inte om jag är en rusk, jag bär en mojvig. Ja. Nå, men då håller jag färgen och det där kan låta så kall just det bara finalen där i då står bara jordskicka med att bara också in.
0: Kaiku viis haiti.
1: No, kai äiti, eli kaiku njeräsi biili, tai mun reu herran. Enpä parku rahkanen kartneri.
0: No. Ja, det är så att vi låter sig i det vita i räsi divot uppe och så att det är divra som.
1: Nej, amal det här är dapskall divot och det där är gärgt att spara på tjeckt.
0: Ja. Och då så när vi så att alla spara på tjeckt gillar vi några kan tjeckt av Brasil och Väste. Illo dacko.
1: Många lillo den. Så att vi har väldigt många och lyssnar av men jag kan låga inte alla äkta kampar. Jag har inte lika lika vidare i gott. Radio.
0: Nej, chatta bara och njäje tema ditt
1: igen. Ja, mot då i mot det nu då den spabbchecken den historia albedra mot mot det den gått att många måste ha min lämt min mister Gilvun of the blotch where the of the gafti så den jag gick om den redan det mi vuxti med plats i bachel. Ja, stava mig med mig dock den jag.
0: Det kan ju alla också ge vill att pjäsa min mister Gilvun min mig ni är helt.
1: Om det här känner vi har bor i Tjeckstyg här.
0: Så är det. Tackar Linda utan. Jag lägger inte vars dieto. Måttår så är det hur spänt det är som min manna bor i Nomadalle.
1: Ja.

0: Det är galle man har gått i mun och varro där sello på koulu i sära. Mulla toutu.
1: Tahka lopuer i mun koon liikka me i dessa li maalle vaipsa, mutta liikku som annan puolisi aina hivan nohtans.
0: Tahka mannan vietta puolis.
1: Mä oon mein täällä kun kärki.
0: Täällä galle fertenee den ihta päivä saada orenet. Ja, ja det gjorde sin snaps ditt av många. Nabajon.
1: När många linjer går snabbt, många för din gottigt, många för din arhund och vill nog kolla om gottigt i ich och lika min gärta, amerika, tjeckte min.
0: Oj, oj, oj, oj, oj.
1: Ja, nu måste jag yrkesla dejta i gärta amerika kampa.
0: Åh, vad kosligt.
1: Nu kanske inte hon har vips.
0: Tackar så hejta. Då, ja, just nog arat, det kanske vips... Mori han jälla sikkeri finan härje hålla men jag
1: men man gör sin där bäv här i hålla för now on gotti jag det är att jag ska ta angle mer i manar hon måste ha nok
0: nå ta kala dåta mot att man måste sjunga pava ja sarah kanami

0: Telelus, die kal viehka pekkan käsi suotna. Täältä kalle, että hei, me jo loivetsil okta ja erian tämän muistelas täällä vähän ollasi.
1: Norga vuihti kvekte okta elfemänkösten västa ikte. Mangel målarma ja Antonio Nusa ja Erling Bröt Håland bjöba. Täällä var det Brasil kaftsadas finales. Min kiktro sånne bäve äkis Timo Lois. Johan Vasara lävar ljuvun Oda styrun Jonasin Sami Lados i Davigirje. Oda styrun lävar Sais ja erastin styrun lähtut läst Steinar Olsson, Sveinatle Zombie, Marianne Balto ja Anne Elle Gaup. Davigirje i Galaga lät Oda smahti i Jonas Sami Lados. Tänja i Ratsai ilja okte dursan jåtulas Finnmarkus da i Norrlands. Ramsas lät njäljolm och massan heka genjöjalde tänja i goda vårt smanus. Och det bor att lät viktiga gäckte ålom och massan heka i åtlås den jag i den rätsjär. Viktigt att det är en axhus den tjeja staten gärna du må ha. Det är statens vägväsen ganska både kös låt. Finnmark och lärde fylla oss unimus lät orsan i åtlås den jag i vårt goda manus mangors goda jag äg. Jag är en gäckte och gäckte njeljis, jag gäckte och gäckte vidas i orsan och det fylla i åtlås och det är man och rätsgita gäst man och rätsjär. I det är ofta åtlåset.

0: Uite, de-a lei vea hova să o slămă la casa de loc. Să mă stingă mai mult bargăl. Mås lei hur mycket asti pilata i båten några kamp i Ullevål som att ta pilat bara på jauk. Då hade jag väl och fint och la den här modagen locka utsålt.
1: Jo, det är lite eronamas energi. Den är jättna bätti smälkulla. Vää hiera kalko erjan palto suhkala färpiä kalko ei vee.
0: Joo, kala vähän. Lalla kala karru saadi.
1: Karru larva kaikai vuodessa.
0: Manne kalkin tiak.
1: Mun jääkö me pitää suokaa?
0: Joo, vielä joo.
1: Teillä re, sjelen.

0: Huey Lewis and the News, Stuck With You, den sjungas namma.
1: Yes, nå må mange da ha det mye til meg, det er ikke Hyra Marai, du er på Oslo, den går ikke å vunne Torshav Sport, slik kan jeg si det her, stopp.
0: Mon faktisk, ja, mon jaka mon en lema sända på aktivt.
1: Ja, någon kan säga att mon jaka då lät. Han är just då ett berörstas pabbekäkt som istället att hon bäckar en boda. Hon har lån om folk tar kvast i fotbollsskova, i fotbolldraft. Ja, nu har han vid att ja, när hon har lån om lika ikte viggan. Det är Torshavsport, läcker låkan att det är ikte. Att det har lika på att åderdraft, hon har lika kvast i den. Nu att det är lån om lika tjödjland rajdu, det är lika bara så viktigt att lån om rajdus. Ja, Ja, det är både kontra det och att då är jag på att den har draft. Nu att om lika tjugo många i timmar. Jag var rädd att det har fint i draften mot det här på att den mot Där lär på att den har draft. Jag må annan väges. Där lär jag hoj koks rajd och sådan. Jag må inte mig vara tjaj med mig gick det. Annet Torshav Sportlig låkan att det är inte fint i draften. Det har jag hajt i draften åtne. Det har jag. Jag må inte mig lär mig vänner. Nu må ta han aldrig bara. Jag vet att det fasta hos lä. Att det läcker mannen detta bara gitt Torshav Sport. Så jag tjallar volus och om och ina mig.
0: Vad är ni?
1: Ja, jag hade butik, alltså där i Boderchef Anders Lilleberg, där låg i den ikte att just annars children ride us, den där challet us, den har volus i dag, de finnet där ofta drafta. Ja, där lär nog att den har att du så ofta drafta, jag är konus. Ja, där vill jag vara tjaft, där åkte gå efter då jaxar, där snabbar Felix, där har lämstas bälgaft i det här sånt. Jag var rädd den rajd och satte finnet den draften. Den lär hon ju hållas med härlig hästen den draften. Jag må inte just släkta på Oslo. Det är inte med era bäcker. Men Oslo sa han nog att den lär hon ju hållas med världs den norska landslagsdraften. Mm. Jag lärde oss det här patronismen med oss där hon sa om enigt. Ja, den lär hon faktiskt att ta finnet den draften. Inte hållas med hästen ofta man.
0: Nej, att han man har inte lekstallen med ikte. Den må ju snorka den eftercheckchemis. Liv vet alla. Liv tycker att det är nog vai med att de drafta i manjes detta olomma. Liv tycker att det är en väldigt kivaste. Men det är kustan en däppste tehtit.
1: Nej, det är inte den lilla eniga smitt. Nej, man har lite mer bargen däppe Oslo som har. Där man låkan samma. Och de här var man har äste i drafta just några tapp. Men det är att han likos man har i Boris. Det är visst fastigt.
0: Lär som vot om visst.
1: Man jakar det. Det är man har ofta man. Man har ers fina dejk min era där boden där på Oslo. Jag må vara säker där. Det har som vart det ger det bara gud. Men han ger den era läckar stund sportsbode. Goloskodde mode jag lä. Jag lakhästen ofta man har hodge det draftet där mannet ofta man också. Nej. Jag la hur är det man inte la hur det ur draftet. Men jag kan fitta i batch well el gas som det roda. Då då.
0: Ja ja, nästa kalla det blir smått går inte han åkte och äste i detta kalla Tätä kallaa heistä mä ja ai päivän no kuhka jo kille tänne vätsit.
1: Joo.
0: Joo, no, tällä mä elpitsin, että suunga Elinur, kai jo muu.

0: Sofia Mienna ja UK Niko die Danja ja Sami Grand Prix slip Danja sjunger la gos don lät.
1: Yes, jag har alltså mött med alla vad hade en lav gå där med birra. Det är bading och man lockta på norgs. Där la hoj sama gäst. Anke mun mellas mun att kan man gå lika en huelo nyisko och komma med i det här jocki. Det går så att vara backflip av allt. Det här gainer. Där kommer gainer då.
0: Täältä pääsen kuulla.
1: No okei, täällä on niin kuin on viia, tämä on jäde nyik, jäde vält backflip. Että on niin tjeetju jaska. Tämä on tjeetju geine. Ja mulla on tämän ahpan tämä, kun ei tjää jäikin. No, että mun paikalla on aalolla. No. Ja mä en sanonut soomaan nyik.
0: Kiitos paljon niskiä, Tjelik.
1: Alla manna burs. Det är inte mer. Det är tjeetju. Jag måste räcka njolka då. Mun in kvasse stupe. Går sina hårda lämmer. Man har alla nu gick en vass jordgym. Man har ju varit backflip och det är gainer just in lät oss hårda lavgående. Ja,
0: just den gainer nu mot honom. Det är också färdigt att vara på äppel tjärn sig väl minna. I ton närvara nauka vi har satt och kattis makas färdpenjärks än på nu gick.
1: Ja, den kan då svärt till att vi har allo detta. Det är sådant värre lämmer men jag kan gåla med det blir viktigt med det ange.
0: Nu är det färdpenjärks pojka ju sig att det är gainer.
1: Ja, det kan vara lärs. Det är färdigt. Var det bäst kärs halda? Mot dem i lä, eller Oslos lä, hur jag lade med mannet. Istan chattiga dig. Bad igen, mot dem i lä, och de har ju varit det den åldern byrån. Mot Oslos lä, han kan ha, men inte Karasjås till oss i Jakaljakan. Mot Oslos han kan ha, just uppe Arava. De färret, och är det gäckligt en jävla tid med. Det är färret mot att ha avgjort. Att då ni mannade alla lavgodit och då är det en gäckligt en jävla tid med. Att det inte har det, va?
0: Nej.
1: Ja, han just den dagen bagt. Da lär han nu att Oslo våtna är det där med maga lågt. Det är det nog buftis. Då har jag fattat som har varit där lär fyra mye. Det är hos kloaka, vad jag sagt det lätt. Nu att det går då araba. Det är en chatsbotten i det under fyra. Jag har aldrig bara ätit hoj och olj och maga lågt.
0: Roskat.
1: Det är rosk, jag räcker att. Nå, nu att det här Oslo såkande lär vi ju all och gas, man håll så lågt. Gas bärre bad, jag gas i bärre bad. Det här gas man går äckligt vidare på, det är like, väl den där iskosa. Jag har aldrig tjej vissa vitt, då här vitt tror jag det är coolt. Jag äcker 21 mm chassis. Jag där vill jag nästan dockalas. Det här då här. Nu att just den ägget. Mån angeland äcker just mån Oslos lagar. Mån illa över Sörenga i Välik. Det är inte uppe på att åkta jag och mig. Volus. Jag har på att jag satt alla här kloaka. Jag lär mot min haj som är bara kloaka. Ja, jag har trädd ju mig där Sörängas. Då upplever jag vissa gaft i trädd där många skulle lika iskan den. Nu att alla just av väl den miljö som man lockar anbefalt.
0: Avjogon.
1: Avjogon fall, yes. Mot det hos Tack av nu hela sig, Maj. Mot då, det är angela avjus, Maj, Oslo såkar man också locka. Vad är det angela går äckligen jävla tid med Odor och just av Araben, att de har fått slag.
0: Det var ju nog Max Dinsid, Dagbladet Dinsid. Det har varit en opera satt och gatt, opera stranna Oslo. Det har alla där låg en OK-stämpan och det uppela väljus välikin kaalas yhtäkkiä tänä aiku. Mutta mun ei väikä tien tehtäni, että tämä mun oppin Oulun länne mun kaska saa, että Fette vuoret jäntura pirra siitä, että ostus. Just lää arvan ja maanipäivä lää tjaapa täällekin ja aiksi huolikin kaalasi ja nu ain aistun tänne backflippai ja taas muoljo. Gainet.
1: No gainer. Ei, mutta tämä on lää. Tämä ei lää nuo lolma tiitä, mutta tämä lää just on tjövää meiltä, tämä lää tjövää. Ja mun tämän Gaskal Opera ja Sörenga, ja kun lää, että plaa åkta baikmaskotsi i sukkerbiten, då plaa huja lolma mannet sämni väldigt. Jalla muhtan man smitt bara, åh, hur fin är sämni väldigt, kun arva, inte så att det bara knoll. Mutta tämä helt... Det är inget annat. Då belärde jag oss om den här drakan där jag går så att tjaka lite. Det är min egenarbete som den tjadzi, kallar man tjadzi. Det är bara ett åkomman och mer i väldigt.
0: Låter den, det man gör den här om det sauna homma. Låter den... Det är också hojolosämni.
1: Det är många erskullande. Det är många erskullande. Just och operabokte. Jag har nog just det här kocka munkmuseet där. Tala mai opera bokte, men tala mai abel mot opera. Nu att det här manga i skolan. Jag lade salt bokte mai. Det här gälla Aker Bryggs. Nu att det här fjärde gåske. Det här heter så ofta sägs. Det här hur jolla.
0: No te te kuulla be holma tiikan lehtiä be aive kauppi sähti Jusval Arvi alaval te kall ale jo perron sta kall nyuisko kon what na chahtajalle.
2: Täällä NRK Säämä Radio Kässä.
0: Jolloin kuulakke kässä saattaa tiimalla tälle kolmaa läpi norkkapel, suomapel, njäljä, Karasho Studios, Lämon, Lämailu, Antti.
1: Oslo Studios, Moon, Irian Balto.
0: Joo, ja maissa maille fälle tämän tingmus. Tauske bänjälle, eikä päällä viitä, eikä suoma, eikä. Tämä on kalla Ingrelle Suoninen, kuten mun yhtälästä olisi. Min pääsk maittai kuulla tänne norkka faalis eleä josta pokkille amarvessöre. Toutahti illet tuara vai puhere säämmälös. Maastalla saakka, tänne pääsk kuulla taas huifarkka. Ja muunnos tänne Melbourne käsi reporter Finanamentoppe liemjäs, tai son nää ainvara liemjäs. Ja loppe hanna tänne Finnmarko maat avutolut, Finnmarko maat teepu. Äältä kaikkella jäi. Ne kuulla vähän eikä lollis. No te tiedä me ei falli uudelle tämän teimuskin tämän neljä ratsiai. Suoma ei käy viida ratsiai. One Republic tai Sunshine. Run.

0: Gwechtlu kolmejaksas, eller jag görsta bock Hammerfest, är ett lä och ta den börjemusen Norgs fridjavallarstallamis, ja riddavjakamis. Mot och privata sån rachtjak och idvasta halla samigjöle, och sån här balla att sån i ett darvaj börja tjäk vid samastid. Sån dats att sån i elegan fridjavallarstallamis och dörr går livet härs ravasnovan, sån li erskolan vallarstallamis melde. Så när jag går jag går färre i Oslo i det är det där helt att där var Lars jag ordade att så vänner mig att bara jag ska säga så sami var jag med det.
1: Alltså jag drev inte med friidrett för jag var ganska gammal.
2: Okay.
1: Så uppväxten var mye liksom det vanliga idrettene och sånt ting, men jag var extremt mye ute, alltså jag var alltid ute i på, altså helst på hytta da, og fiska og var med pappa på jakt og kjørte mye hundeklede og liksom ekstremt mye ute som jeg har skjønt etter jeg flyttet til Oslo ikke er så normalt da og liksom dra på telttur alene og sånne ting ja, så det var det liksom det jeg føler oppsummerer oppveksten der mest.
3: Jörsta bok tätä son jahka tälle saami pajaskia simua kiikokalkaa pirikki hiesiä läht olu olukun. Suusla holmaa heille saami ja son jahka että suusle saami pajaskedden.
1: Det är ju liksom, jag tror det är liksom samisk uppdragelse, alltså att man ska vara lite sån självständig och vara såväl mycket ute är ju naturligt både när man är samman och så att det är hemfest. Det är lite vanskligt att svara på för jag känner ju inte till, alltså jag har ju vänner som inte är samiska, men varför man gjorde det, ja det är ju närliggande så tror jag att det är lite där den samiska uppväxten som har gjort det.
3: Jörsta bok asa Oslostal ja som vaila sin barte mille skaittis ja son i bäsa tohko vuolikihken utavuja. Ja tätä son i bäsa joikat ja vanterdi vaarin ja tak takkaardinkai maison liihko paragat. Son illuda juste dan paraga ko heihta fridjo valaistellamin muhto i son illuhkal heihtiit valaistellamin tätä son.
1: Asa, vi har jo fortsatt hytte på Skye.
2: Okay.
1: Och jag älskar att dra dit, men det blir ju ganska sällsynt och det är liksom jag får inte lov till att gå så mycket sån fjällturer och gå på ski och alla de där tingarna som jag egentligen är glad i. Så ja, det är något jag gläder mig till med att lägga upp, även om jag gläder mig inte till att lägga upp, kan jag för att göra lite mer av det då.
3: NRK järra, te ferehtekos on vähän skuodi susami identiteetä, kun lää alla taasi valastellamis. Tasavasti tässä on, että se on tankalaisuutta, että ei pääse mehtiin vanterit. Se on tuota, että saamelajan ja tuota, että saami vuotta lähtee supersuunnallisuudessa, että jostaa pokki.
1: Nei, ikke noen annen forstand, että jeg ikke får gjort det. Altså, jeg føler meg jo samisk, jeg føler jo at det å være samisk er på en måte litt en del av personlighet av de, jeg håper ikke det feil å si. Og da, jeg har jo personligheten min inni alt jeg gjør, så jeg føler jeg har jo litt av det samiske inni alt jeg gjør også, og ja. Det blir jo da naturligvis friidretten også.
3: Eller jeg gjør da, bok, muhtelig, det sånn hun meg, samikilla går i skoles, jeg sånn litt kjeppig. Mutta tätä baabut, te on ibässä nuoluhu maa samikilla, ja te ei länsät suus nuburrekilla. Ja susilla hoktake usluskän ja sahta saamastit, tätä son.
1: Jag hade det på skolan och jag blev ganska god. Och så slutade man dessvärre att bruka det lite, så den är nog lite rusten. Nej, inte på den måten jag skulle önska i alla fall.
3: Jörsta bok, tätä te susle huimiella för saligit hum samikilla, ja son jahka, son ituosta saamastit, ko balla, son le nujurebi. Ja son ledal alakan lohkaat maanaikirji saamikilli ja son haalita fas mahti saamasti ja ferte tänja parakat tätä son.
1: Ja 100%, alltså det føler jag lite på, och så tror jeg nok jeg kvier meg veldig for å bruke det, fordi jeg redd for at jeg for dårlig, og det nok en veldig sånn typisk ting også, som jeg har veldig lyst til å legge det fra meg. Jeg har liksom begynt å faktisk lese litt sånn barnebøker igjen, og liksom få litt mer, bli litt mer, ha litt mer selvtillit i det da. Men det er definitivt noe jeg har lyst til å jobbe litt mer med, og det kan jeg jo nå når jeg ikke studerer også da.
3: Lopas muistella vel Elea Jörsta bokka te suvanne ma häpä koassege ohpan samegiella huumaat Elea ahkuin ja aatjain, ja ta kullaatan historii mai mitoutet. Muhto sonle saakastella neja suanpeilin ja soitoutapa te lää suutno outsvastatus toalla hiten ja täbba laihkalla vai korrupuslus ja täbba käävä samegiella. Kota kullaa suutno identiteetti ja soihan sahti patoalle itän kulttuuri ja arpevirru. Ja tämän son haalita huijoluta, että se vielä luopas eleä josta bokki.
1: Nei, de fikk aldri lære det egentlig av besteforeldrene mine. Så det er jo litt, ja, det er jo litt den der historien som man kjenner til. Ja, skikkelig. Altså, det her prater jeg faktisk en del med kusina mi om, at vi føler jo at det er litt vårt ansvar å faktisk ta det videre, og ikke på en måte bli lat på det, bare fordi vi bor i Oslo, og vi på en måte ikke har bruk for det, fordi det er jo en ganske stor del av identiteten vår. Og det er jo liksom vi som kan fortsette den kulturen og tradisjonen og sånne ting. Så det har jeg absolutt lyst til.
0: Ja, Elea Jörsta Bokka en helst i Hilma Dunfjell Mönvik. Jag sade i hej vi Jon Einar Eira junior.

0: Det går lägi mycket lastigt och då säger jag Sara läs studiosedal.
1: Många barka äker då går man i kano och jävris en av oss mycket till lappin kansa avisa. Kolma olmo kärta chatta i mot och boken nötje gatsun liva alde. Olko bella holmo vidji chatta i hette latsja gadda. Gatsun laadusa väki i darbarsonke vajko fitne galbäki alde. Men vi är i hela kvassi lämmas läggs av käsemanus kodanjai. Tapata odan EU-gohtin palvelusa kunnejus varas loin källa AFP. Merra girka ganska merra lars temperatura och likväcklöj tjockis oftelöj gafti grada käsemanus mila läggs av på god rekorda jain kväckte då kväcklöj gormas jag kväckte då kväcklöj njeljus. Tuski varu ihat temperaturi saht lokt ne fenan po bahte manoi. Ja si valan kar lekos puti lasike olmo da handal kada revde de mi ja talki fenomena fenomena el niño gejil. Ko bahta su mi lappi vos to mujan aina kaipa masrohka lappi sami. Sami gelara de mi alde ati si ravi elin fatmo gutte chevaldi sa mi sani ere loppi silta i oktobota samma solo med debat pasto adio mi sa mi illa samma go loppi i ki sa mi la halta hu illa halta hu slash koulu baita kultura lars ja etna dia da lars koulu mi rastilta rikara ai so ma starta jo till att vi ha ashto di thomas osterman melde si iske chobut sami gelradi dravagi. Norka bär samedicke, det var tracken Joni Herji, Sandra Maria West. Jag samedicke rädde, Jon Christer Mudenja, Servaba Finnmark och Åpmåda. Kviklo jag i avodet mig och när ganska vacko så innebär jag nu botsbäger livnäs. Tanskälla Norka bär samedicke, är det sig nätsidig. Så om jag råsar är jag alldeles och när historien lär spärger går rika i bålis och sparar gulassarna. Så om jag råsar så så på morsa melde bålis och satt man upp i riket och larma gått och sparar gud. Talla väglar styrs och även värdras rikos. Det går väg i välden, ålmorskottin, dagar och var väckavälld där slags åta. Så på morsa melde bålis och satt man rikare i rasta och inte ser ägden bivdeskige. Jag delar till den timmen åta sig.

0: Te kuulette Jarnaa ja äikessä äikäi tagalaiki. Ämpos, pappa, tsekka meie, birra, hälsiitä ja hallat. Ko ikteli tuoda jästöra päivi norkas, pappa, tsekka meissä. Norka vuhti kuekte okta maailmanmestiri kilvuin kuudan plotte OS-finaalas Elfenben rittuvesta. Tämä merkitsee norkaa joukkueelle tälle viidessä kilpailuun. Ja norka koonas vissu illuda ollessa norkaine farolaje ko riika joukkue voitti tän tällä kulhallan huauta kyyri varpe pressadialaus. Maita ei norka statsminister Jonas Gahr Støre sävä olu lihku. Spabacekjan kantaje Facebookse mangele ko voihte son challa taltan kilvu nysa hålan ja nylan mila räämisse challa Støre. Ja Hammarfestalars tjekkji Markus Holmgren Pedersen sessa mothe dahi guaski in Leipzigar. Eirin Hagerupsen maitai illodie ko Norga faski vojtu ikte jana son reagere mange vojtu.
1: Jeg tror det går veien, men alt kan skje det veien. Et bytte for at han var sliten. Han gjorde det for laget. Og det er det som er at det er et lagspill. Og da, hvis du kjenner at du er sliten, da må du gjøre det. Ah! Da må du gjøre det selv. Helvendig! Oi, oi, oi, oi. Nei, det er et lagspill, og da må du gjøre det selv.
0: Så att du känner att du är ute, att någon annan får känna platsen så att det inte är du att lägga för laget. Ja. Så låg det som jag att mannen borde smått och på sagt att han behöver kolla med mig till det gillbote. Så låg det sådana ilus och ja lånu i kolla i vajban som dagarna jofku gejil. Ja då han läger jofku spelu ja just det då tattela vajban det är företag ditt edu. Kom uhtin era maita i ansa sa du sa i fall då ni bilit jofku vejulas vuodai.
1: Så jeg er veldig, veldig stolt av han, og det er så spennende at
0: Ja sånn lå i det satt le hui Ramis Markus Abacci leie der le hui spenta. Reporter Ashis leie Stine Longva Veddegjerde. Ja, hun satt han vel mytelig at Norka sametike presidenta Silje Karine Motka maita i kjærlig Facebook i ja lå i lurtje satt ditt sjad på alle gode soloamus. Ja, satt han vel mytelig at på at det ved gå Norka galega tjekkt det jo sil at det ordjunda melde det le Brasila Westa sådana baby-teamo lojis äkidis. Där går det lastigt Maria Jusu ja säänit, lätusche säänit.

0: revisionen mainas. Outolle musiikkakulle makkare planata antaa mahte utsisellä tälle manga ko timme juvui ko ikte timme juvui siie po shanku garnisonas. Täällä kuulla te Mikael Juhan Henterat ei ravasa use pira GPS ja suu planai viitat.
1: Apkallam suots. Oh, poi allollu apkan. Poi lollukun vaatit.
2: Niptun tavallas muudu joulukun.
1: Lollukun kallam. Parkkan hui lollukun. Tant kallam.
2: No tapsa voi lähtöä.
1: No.
2: No mutta tapsa on tällä vahva vielä holkuun.
1: Holkuun. Oh, holkuun kallin tappu lähtöä. Mua mä minkä holkuun parakit. No. Tällä on kolta meiltä kassikki parakun.
2: No mä ei ole kahpan. Mä olen vahpan holkuun parakun.
1: Mä olen vahpan holkuun. No. Nää oli just vahti pohti tietysti. Vahpa mä minkä kakun parakit.
2: Tsehkäit.
1: No tsehkäit. Mukaan kohdati ja mukaan karvi sohtil. Ja mukaan pirikki kufka holkuun.
2: No muu halkaa karvit.
1: No ei kala, ei nyoska. No on lähtöskin.
2: Näpä tsehke, no mä nyt tsehke jalka.
1: Tsehke, no olen rogga, täytyy tuoda raikki. No meidänkin voikin muori huoli, joka ne rissi, pitch, patcha, joka laki, teki laira nyskit. Täällä on millä lakimus.
2: Ati ei pahtu.
1: No, että ei aina halla kohti.
2: Voi saa tää laira, riivulta. Jäikkä chans, jos ei voi ihan ajalla.
1: No ei se, täällä on aina vuokki, se on jo iski tohko.
2: Näillä kun kähtsänä?
1: Kähtsänä, no missä teemme hokti kähtsäli, laidis vähän huijatit.
2: Laidas vai?
1: No.
2: No muuli.
1: Täällä ei. Täällä ei tuolla sen joskus. Ja vähän kalmasta joskin. No otka mä ne fiinat.
2: No mä ei erälle kvill vahpana, että ero on rahkani suhti. Millä täällä lähtee just väri rahkani suhti?
1: Täällä lähtee uskin. Kuhta mä oon appi lähtee. Parik färmä hoitaa tinkkait. No olla paatsi lähtee vahpan. Tai millä lähtee hullu vahpan. Mä ettei mohtakaa näysmiä, mohtakaa näistä stridstekniikkit. Tai millä vahpan hullu.
2: No millä stridstekniikki? Mulla on hinnä lapsen millä
1: täällä? No just on paatsi, että on tehty, mä ettei kaikki parikta. Anto niitä uusi George, se juttis mä ettei tämän. Jag har kallt på den här formen. Det är en gång till bara att jag verkar lite. Bara att jag har det. Ja, på lull.
2: Ja, det är ju spartallar.
1: Det är ju spartallar. Ja, det är en gång till att jag har bara stått lott och virka.
2: Och just den delvall lättas. Lätt i den månaden. Det är ju äldre i mörk.
1: Det är mycket. Men lätt. Ja, men säkert att jag har en kajk hit just det mjölet. Jag kan bara att jag har hjulkat på det. Det är ju spartallar i hjulkat. Jag har bara andra ser. Jag har hejt med det. Kolla vad det är. Men lätt är ju klar.
2: Att det är lika i vardag.
1: No, jag har varit. Det går no, stänga i vardag nu i man orkset. Jag bandar sig över bildet. Kan man ha bordstegen?
2: Jag har lite kött den här i alla halmlaka.
1: I mig har jag höll bäst en gång. Nej, jag har den här i halmen dit och öppen den. Det är mig har lärt mig på det.
2: Ja. Men gör sig inte att jag är på en jolk och äkta.
1: Ja, men jag har lärt på det. Det är när jag går ner mot kaka. Det går ner max. Det är mig lärt på det. Jag har lärt upp en lärmsövelse i kunnja.
2: När kostar jordrubetten övelsevaste?
1: Ja, hotis. Enten däckar kukonga, men vi lär inte hur dag vi har rakit eller hur fjällduken. Jag byts min badgen. Det går daken. Jag lär minst däckar stora lakatälter, men som lär hur man kan sålt. När blåhålls lakatjack, säger så.
2: När man har ju alla bett läggas så uppe.
1: Jag minns däckar om, men vi lär mot dem lärt. Topp den tält sista. Men vi kallar järvenduken. Men vi kallar att du ser egen när vi ligger i korvin.
2: De har ju hoppat allt där på militären. De har bara ökningar och ett viss ökningar. Vad fast du har det bäst?
1: Ja, så är det ju så galma sorgen. Det är mätt nega på det. Det är lika att det är gara ut. Han ska lade, han ska bäsa något. Bäva lötsken.
2: Maten har hoppat gara ut där.
1: Nej, gäll det. Han ska ju maten uppe gara ut. De har galna hoppat och galna lämnsnörren.
2: De har ju byggt sig där på militären.
1: Ja, det ska. Det är väldigt dåligt. Det är väldigt roligt att skala bort. Alla kan börja allt bäskäckrat eller vara borka med mig uppåt. Man kan inte kunna börja tjeka ett, halka på lika ett. Det är inte kallt.
2: Nu må allt lika dig byggt sig under mannen.
1: Nå gäpp är sådana gott. Hur gäpp är byggtast? Det är inte kallt. Men jag är klar. Jag säger att det är verkligen högt. Det är inte gott. Eller att noll har byggt sig heller mitt. Tämä minä mekin. Ah, puhuilla. Uunni minun spiksi, kun kaa vaatii siitä, kun ne on näkö liikkaat.
2: No, minulla on ootne on timmitirret.
1: Joo, on. No, vaan.
2: Ne on jääkäpark tälle.
1: Ai, kun jääkän?
2: Joo.
1: Ei ole rokit vuokit. Vähän feirä, vaan kun on rokit.
2: No, minun on näkö feirät.
1: Tänä idea nohkisti varva. Niin tappi pääs vaatii nul.
2: Eikö se hän hävi militaari?
1: Niin musta alkaa. Mun skalle bara gua lite. Mun mohta tehty nöylsi, räppöylsi. Mun kanssa tuntii osa kuu kiuhki eikä rohtilotta.
2: Makka bara gua lite.
1: Eller snihkal bara gua.
2: Tällä var era snihkin oluen jakipäällis, kun on lämmöshän tappi.
1: Nä lä hollu nall ollu. Tää kolpa lappukas mun barkan. Tää kalli hallu ollu barkat. Mun kom daa väsen. Kom mun kaa barkan fas rihka jaanit. Gå här han jäng.
0: Nu måste lige Mikael Johan hända att eira. Reporter där är sin Leigh Nilsson på sånger.

Diego Lette, Jan Ole Hermansen, sjungande tog sig i att. Ja, den timos skötte en boss Baba Tjeckjan sa att det där smanglis så att han väl mojtolig att det missla gässigåsig och nöjda lammaret Helene Eirag och Sonja Finnadi och Neinar ikte härlstämin. Ja, så att han väl mojtolig att det sa att han mojtolig att bata väl dälk i det där hos. Mot avdeldig, kunde lastigt måse, ja, dollar, tjodig, gaftsig.

Och då sjunger vi Ivan Buljus, ja, Sara Lea, så sjunger han alla älki. Där så i farka, gulat ett älki, det där hos honom, och då nådde alla målet, mån, målet, ja, då, eller sjunger han.

0: Tuna utsidi är sjungan Siv och Sebiga i la Galabatan Sara studio i Mojtalast i Saj.
1: Ja, hon har gjort sånt alldeles matteam och makar sa jag, det har gått bort det mot lappe. Jag lär nog att era goda spabbcheckton.
0: Nej, det lär era makar och icke äg i radiodafos.
1: Ja, jag många kände upp NRK och jag VG, jag borde ju visa upp det ena spabbcheckton man blir.
0: Det lär vara det här med bägge, det lär ni måste.
1: Nej, man har kanske sagt det mig eller när man kan på en gärdjobb om jag har så jag gick det en gärdjobb och då vuxer alldeles kamp.
0: Ja, men då.
1: Alkos låg mig.
0: Ja. Det är det lite en gärdjobb till en massa låg en bägge mot dem. Massa. Jag måste gå efter hit när det är galt.
1: Nej, nu tycker jag att det här går ytterligare tidigare gäck som man tackar av alla våra egna gärdskamp. Jag gick inte och jag glömde bara gäck så att han går.
0: Nej, men det är väl för att jag är med i det livet jag har låst. Kommer jag lätt när lyckan är vidare i gids. Jag är vidare sola i något.
1: Ja, men man går väl och lägger en napp i det här.
0: No mun siljan tilli, mun si te lue mu homma ei oren notta. Mun saatan kal noksti, mutta mai kiertä me olles kampa.
1: Joo.
0: Ja alki me kiertä tän tappe buskiertisten hotels.
1: Joo, mutta tappeli on jokti jära, ero takki baaraste parkata. Me ei ole mun kiertä min.
0: No.
1: Mutta kun orega skori vuosmalle. Det är alltid uppe på patchen, då blir det inte större skämskärjan med den kampen. Det är alltid uppe i ett hojki, gå efter sekund och munna och åter, och åter man är med mig geva.
0: Ja.
1: Och talar man så att man är uppe i gärda, då uppe på den fotbollnäts eller så tjocka.
0: Och är man ju aigon väldigt uppe, är man eller nu dota var sig i stål och hoppar?
1: Ja, då blir det inte en del konferens i stål och i dock och det är... Ja, men innan jag gillade också att prata tjocka när jag hade papet. Jag hade bara försökt tjocka.

0: upp på Woodskidges, så lägger jag en på alltså liten stol och tänker mig så här, nej, i kväll man.
1: Ja, Michael, det barkar och slävar spjär ju.
0: Aj, det gaskar baby i borren, för det var just det. Mot att, när man är färdig med kväll man, tog hon upp i gärna dem.
1: Ja, bara lägger du ask och gärna dig och man gärna nått, det var bara en icke mycket fjärna, och lägger jag gärna kan ta fram på det här myndas.
0: Nej, ja.
1: Ja, mot att det är läge, vad är det vad jag ska?
0: Tankalli.
1: Ja.
0: Ja, men när man lockar ner nu hur ju låter sig han allt den spabchecksna bidra. Ja, är det här den här slåt och bälte han lär vi nu feiret att fans att. Ja, gick det vissa där åt nu att gartner inte det mila samma gilla dock i chori gud uppe där i sunje ja rasi ja det gick så. Då lägger vissa i dahi dahli så man kan gå några gå både vida mot att gå ner i olksain nu uppe på väg inte det mot att sådda
1: just. Mamma lejer aj.
0: Nå, då beläcker snusa, bås, ja, glasa, ja, och inte mackar eller en rusk, jag bär dem och vi.
1: Ja.
0: Nå, men då håller jag färgen och det där kan låta så kall. Just det på att finalen är i, då står bara jordskicka med att öppna bata också.
1: Kaiku visu äiti.
0: No, kai äiti, liki kaiku njeräsi bilida, mä se on herran. En på barku raakkanen kartneri.
1: No. Ja, det är så att väl låta sig i det vitt i räsi divo och toppe är så att det är divra som.
0: Nej, no, men det här är dapskall divo och det här är gärgta spartekt.
1: Ja. Och då såg när jag var så att alla spabba tjeckan gillar vi norka, norka tjeckan Brasil och väste. Illo dacko.
0: Många illo den. Så det var ju så att vi har många och lyssnar sa vad man kan låga i alla äkta kampar. Ja, man har aldrig lik vid det inte vet. Radio.
1: Nej, så att det var rör och njälje tema och ditt jag vill.
0: Ja, mot att jag mot det nu och den spabba tjeckan den historialbira mot att mot det gått att det Mange måske er min lemt, mig med mest til gilvun, ofte en blåtjøde, ofte lige gafti, så der er en jakke, om den redan. Det er min vugtig med Brasil Bachel. Ja, stava mig som middag med i dag, den jeg.
1: Det kan lige alle gå også ikke vil at bjæse mig med mest til gilvun, hvor er mig, jeg nye her ikke tog.
0: Om man da har tjent, jeg har bor i tjekkertig her.
1: Så ikke. Det kan lide det, den. Jeg lager ikke vars dieto. Mot oss hade vi spänt oss av missmannen på oss, nu mot alla er.
0: Ja.

0: Angan duottara bärnejä laulu joo. Mut ka liikon den sjunga. Det är uppe är det sjunga.
1: Nej jo.
0: I kommer det slatte på är det sjunga.
2: Uppe är det.
0: Motto ton lapatan studio i fasokti. Ja, du säger makar nu ashi med en härlig kväll till Bajas.
1: Ja, mun gavni og hennar kvannu sval artikla og mimu millesli hui melgidvars tala at unni student dal man Norges olguriki gads uhpu koran nu alla hattit. Ja, at det student gav man olguriki da hodt skje dupalgerende studier låna i går takke gads uhpu Norges.
0: Eller har du hatt det?
1: Nå, jo. Da må man kalt sata nir muita.
0: Takk, Kiri. Mutta tuon tuona väitän olkuriiksi, ei katsotaan uppu olkuriiksi. Lää on hirveämmät tiivrastoppa. Mitä lää on, millä on tiivrastoppa?
1: No, voisi tehdä, että lää on tehty skuuli, että mäkki skuula ruuta. Ja että mäkki välillä uppu.
0: Lää on tiivrastoppa, mä annan olla mäkki.
1: Joo, muuta lää. No, pitäisi kuekti tehty tuo jakka.
0: Oi! Måste riva in karrui.
1: Ja, när jag känns så li körde du här semester i 16 välja.
0: Oj, takar leje veka nana haddi.
1: Ja, han var ju då på er och på det ljusliga hållet.
0: För du vet inte golle och appo.
1: Ja, jag hade en artikel som körde ju ofta gåklig och gåklig. Jag har sett att jag rikke. Gila är då Gergan Värsler och appo i London. Så där är ju man Danmark och gads master och appo. Ja, är ju bara lätt att låna studenter man håller grek i. Mot oss om jag ska ha lika. Det är värsta hos mig när jag studerar håller grek. Så jag har upp mig när jag stoppar att lära. Att alla är vi göra maxit. Ja, har jag en uppe. Jag mår mig älskar mig dig. Måste han alla ha sådana plåkar många där ligger man alls. Alltså jag ligger mig i Hawaii, väldigt bärslig uppe. Det måste jag åka där. Då har jag kontor i Nygocka som jag ligger till. Det är alla maxa år. Och hon åker namn. Då har han inte gett ursa uppe om vi växer. Det är min näsan i roda. Det är väsa hos oss mig dig. Jag har inte sett det räknas till roda.
0: Det är kallad åter. Nå, gav det då?
1: En. Mutta mun fördin kan låka det där mun den bokstavligt talat maximin i vasa hon tar åt där gå. Fördin maxi det låna i fast låna kastning.
0: Jo.
1: Ja, det handlar ju tredje uppe att den skulle jag gå till då gå till vita gå till gå där där lätte kommer bli du har studenta ja och jo Då är jag lånekastning som man har gått upp på olgoriks. Jag har väldigt mycket lockat med att lära mig hur det då ofta är rejs.
0: Men det är inte lärt ju så att ni är divras. Har man bara dåstade man att olgoriks?
1: Nej, men jag kan inte göra mig att det är inte dåstade att rota mot att det är divras. Men det är inte att det är noll och äppsikker mot mig. Men det är inte politik och lär sig att jag tänker mig inte. Men
0: jag kan låta.
1: Nej, men det är bara de här dåstade. Kanske gjorde jag att det är kanske just noll och maxa. Det är egentligen vera.
0: No.
1: No.
0: Ja la kuhki nere piedä siis, jos mihinkin tahpa on vaan.
1: No joo, mutta tämä on hankala mainia. Päätä se on mitlirtiti.
0: No.
1: Kiiritikalman.
0: Mutta go or Hawaii's. Lähä on störa eri hos Anu Boramus hattia on toppe. Kun lähtee?
1: No. Mun fördinkar mieli, että olen kun mun färdikin Hawaii, mun on enää minun ollut kaupsi ies, no tuu minun tehtävä, vaikka mä oon ollut poromus
0: maa. Mua, tuon on hiellä.
1: Tää on jätti luhto. No tuu minun tehtävä, että mä ehkä tehtiin ollut maa nyt mäksä, ammenu. Mutta tuota lei, kun mun ikin Hawaii, vaan tätä kuulma jahki, tää älki, tää lei, mun tehtävä, mun jahkan ei liikää vaiulki maa, niin älän talvei maa, niin tätä oli mäksä 20 kronaa, ofta tekee kaikki mulla pakkaa. Pakka man ska inte bli mani. No, på lägg och gav den bra. Mot att anka 21 kronor maxi. Mot att då anka inte dit igen. Det är akkurat dyrs.
0: Ja.
1: Ja. Mot att ha vad han lär mig så då. Nu har inte det här maxat uppe. Uansett går som helst och lät han maxa en på solloj. Bukt i kalboj.
0: Ja, det kallar du åt. Nå bara är det på en uppibajkis kostar några mer. Eller San Diego.
1: San Diegos, Kalifornien. Ja. Ja, Kalifornien handlar om att det är ofta det är det som startar ju en toppe. Ameriks, Hawaii och Kalifornien toppe. Ja, det är en lock om att slå hur det är. dyr smak.
0: Expensive taste.
1: No. Det har man godt sagt en låg, men det man ikke kunne toppe. Dyr smak. Ja, jeg tar på meg deg en av dyr stoppla. Nå, og lulle, vi er råg om efter, liksom, både mors og jeg nå en måte bomelsille, bomelskall, for nå skal det ikke alle lage Norge hatt ditt.
0: Ja, ja.
1: Er det om jeg liker noe altså ikke i Mexico, her, og lulle.
0: Gå bort Hawaii-strykt, det er bare å finne et appegap, så er det smittet. Åh, lukter gratis.
1: Da må han på til det, det låser fast noen han er veldig gratis.
0: Princess treatment.
1: Ja, ja, ja. Men jeg hadde også, men jeg må være vinner i del amerikansk sterk, og det så hadde jeg i toppe. Og det i dag. Det har han bensin hatt i. Jeg hadde noe. Alibo.
0: Ja.
1: Ja, hun skal leve her og veit. Hun må han lede opp i bilen. Og det må han lade ned da på sånn bensin. Ja, måtte alle der var lagt. Det er meg, sier Sulli, ofte, og i løyre om noe lykter. Ja, vel. Det er noe iser du oss alle hatt. Det er meg, sier Kåle, man bør få noe lykter.
0: Uff, stakker. Jo, ja. Og du skåler med kroner igjen på i dollar.
1: Jo, men det må gjøre som bare når du lytter hatt i Ameriks. Men nå sier ikke det, det er her i denne mål hatt i bensin. Nå, at sikkert det var det hodet, så måtte Mondal gjøre som det i Norge hatt i. Men jeg må ikke gå og staple dem, så det går ikke litt om det lytter.
0: Det var galt divrus.
1: Ja, nå, at da må jeg gjøre ikke å doppe det, det er jo min tanke der. Ok, nå måtte Norge ikke, han kan la alle herlig by.
0: Ja.
1: Nå, at
0: Nå har måttet dollar, han leder eller alle batching eller noe.
1: Nei, men ja, det han kaller. Måttet ned, måttet just gjort seg oppe i sin hatt. Eller jeg har fortsatt herpig og Norge.
0: Ja.
1: Nå. Nå da vil jeg nå være i munnen, jeg kaller. Måttet sitte i det, jeg kaller. Gjelder alle her i noen.
0: Nå. But look, come to Norway, you will change your mind.
1: Men hvor lenge er kirken, jeg hadde alle låg. Norge, det er sånn jeg er så ålig jo, men det er man ikke sånn at det er sånn. Ja, men da går man ikke det beste av oss.
0: Fortrengt de politikere i det gjør det.
1: Nå. Nå.
0: Det går vi ikke se med Jotoy, Jørgen Stenberg. Ja, hvor er vi med herge? Ikke det låg inkorrekt da. Sjall og sånn.

0: deg alle manna gode I munn og vore og desse lopa gode og loje sara. Måla dodo.
1: Takk alle bare I munn gående like med I det, så det måle vibes og det liko som manna bors igjen når jeg var noktens.
0: La manna vete bors.
1: Måte om min talg og gerge.
0: Talg alle, for det den ikke beve satt da årenet. Ja, jeg hadde gjort sin snapstitt av mange. Nabajon.
1: När många lina går snabbt, många för din gott sitt, många för din all han vill knocka och han går efter dig och lika min gärna Amerika, check to min.
0: Oj, oj, oj, oj, oj.
1: Ja, nu det måste jag inte slå dejta I går gärna Amerika kampa.
0: Åh, vad kosigt.
1: Nu det kanske inte är många vibes.
0: Tackar så inte. Da, ja, just nu något annat, det kanske vibes... Mori han gör alla sikker I finan här I hallen men jag...
1: Men man gör sin där bäv här I hallen för jag har en gott sin. Jag vet aldrig att jag ska... Men det handlar mer I man har hållit sina och nock.
0: Ja, tack alla då. Mot det där, många måste sjunga Pava, jag särskar namn.

0: Telelus, die kalvia, kaapiakkaan käsi suotna. Täältä kalvia, että hei, me jo loivetsil okta ja erjan tämän muistella täällä vähän ollasi.
1: Norga vuihti kvekte okta elfenbenskysten vasta ikte. Mangel målar med Antonio Nusa ja Erling Braut Haaland bjeba. Däl var det Brasil kaftsadas finales. Mijik tro sånne vevi ekis Timo Lois. Johan Vasara lävali juvun Oda Stivren Jonsson Sami Lados i Davigirje. Oda Stivren lädal sais ja Ira Stilla Stivren lahtut lä Steinar Olsen, Svein Atle Zombi, Marianne Balto ja Anne Elle Gaup. Davigirje galaga lät Oda Smahti ja Jonsson Sami Lados. Tänja Ira Chai ilja okte dursan jotlas Finnmarkus da i Nordlands. Ramsas lät njäl olmo massan heka genjöjalde tänja i goda vostsmanus. Och det borde lät viktigt gäckte om massan heka i åtlås den jag i den rätsjär. Viktigt med att det är en axus den jag har startat gärna då jag har. Det är statens vägväsen ganska både kös låt. Finnmark och lärde fylla oss onimus lät ursan i åtlås den jag i vårt goda manus mångors goda jag äg. Jag är en gäckte och gäckte njeljis, jag gäckte och gäckte vidas i ett ursan och det fylka i åtlås och det är man och rätsgita gäst man och rätsjär. I det är ofta åtlåset.

0: Joo, kuulemme, että Emma Eliane, suomen sielu, suola, soul, sizer. Ja nämä jäkälle, että maailmaa se on irja, niin kalle nuohte äänhaala, vel vähälän, jäftä tsekkiä, ton idjan, tonhan numotan eski naamuhast huijana, että ton fiina tekki vähän, ton ikkallan roftus kähtsä, eikä suufas, eikä teves kaltan jäftä kampa.
1: Just tämän vaan, kun mun saatiin viakrekt, bor johda niin pitsi noga drafta, että viakkali hyllyvuoli. Mun en ole lihkus, no kuhkin eri hyllyvuolis. Mutta mun onkin maanin tokko kähtsän kampa, ja lähti, wow, dan väsa, usan kanssa tämän lokki. Tällä on varmaan ofta som, juus i, tai mun saatan täydä lokki. Som om hos kampen om Gasselan Gertjan. Det var stand i mye weight hit siden mest. Jeg gikk til 8. elfmennskysten. Mye død til å mye mye gilvot. Mot det var startet til å nårega i den dagen. Men det var slemsk engris, må man gøre nok, Babbe Berostad i Odal. Gertjan, hun gjelder Manchester United. De taler noe, taler noe fone mannen. Det var lille kjærk Gertjan og Babbe Gertjan. Mot det var stille noe som er Gertjan, Babbe Gertjan. Men jeg må ha en mye dag nårega lagt en alle min. Man ollu da merksha ollu moi da. No mo mona naman oda mi sadda mai. Det la ollu moi kemu da da mai gecha spa check. Da hai berus das ma gecha da kampa. Ja mon de os leken mo sino större lik kom mon be sin gecha ikte Ullevåls mo ska bli med che just ich bara gecha mi da ikte. Ja da le no er no mas do do data vasa hos da leke golom la gofta do han horgalacha gecha mi da kampa. Jordstan. Det efter mig valda Ullevål gekle vikta då att väl går verkligen gott då att alla mot emot det hos Dalek Beach nu att de satt den Norge lever checked det på Malek där stål och jag vet inte nu vidare. Nu att Dalek alltså månaden ena nu alla mot bara gå min ikte. Gå Norge vart. Måste vänner Dalek Challenge om jag går det på sig den kampen ja. Det var stammen i mig, ofta hur som helst var så. Stammen bort och gå i Norge och kjef, det var så att han laulat. Ja, detta, men där så hade han hur i veckan Norge sagla detta med gått i ro. Det är nästan såkan. Jag må färd till en tjej, jag må sa video, det här som hade en film. Kolla om han låg gott att du har hållit mig såkan. Nu att de bästa är att ha gulla mig, eller gulla där. Men det där lej, där lej var hon vassa och slämma höllan ganska låg. Så måste tänka mig med någon bargan. Mås lej hon mjölda Asti Pilata i Baten och kamp i Ullevål. Så måste det där Pilata bara på hjälp. Då hittar jag väg och lörs fint och kolla. Den här modagen låg utsålt.
0: Ja, det är lite eronamas energi. Det är en jättna pattis med alkohol. Vär här är kalko Irjan Baltus uhkala färkiga kvällkvaivet.
1: Joo, kala vähän. Lalla kala karru saadi.
0: Karru larva kaikki vuodessa.
1: Manne kalkin tiekko. Oh.
0: Mun jääkö me pitäisi suokaa?
1: Joo, vielä joo.
0: Teillä re, Shelen.

0: Sofia Mienna ja UK Niko die Tanja ja Sami Grand Prix slip Tanja sjunger la gos don lät.
1: Yes, jag har alltid smet med alla vad han hade en lav gå där med bilder. Det är bading och målåkta på Norgs. Det är hoj sommargäst. Anke Mummela, som hon har däckat. Man kan leka en hojl och njojko. Det kommer i det här jocki. Det går så att vara backflip av allt. Det här gainer. Där kommer gainerna.
0: Nå, täältä pääsen kuulla.
1: No okei, okay, täällä on niin kuin on, täällä on niin kuin on viia, tämä no. Jäde njuik, jäde vält backflip. Att hon är tvätt och jaska. Det har gått så gärna. Jag måste ha en appa där. Jag har inte något. Man bara kan ha en al. Ja, men så sa man ju. Det är så kallad niski
0: och kärlek.
1: Ja, alla manna bors. Det är inte mer. Det är tjärt. Jag måste ha däckat njolka. Jag måste ha en kvass stupe. Gå sin hodda lämn. Jag måste ha alla njolka vars jordgum. Ja. Nåt måste ju vara det backflip och det gainera just in lätta och sådär lavgående, you know.
0: Ja, just den gainera numret on lo. Det är uska färdigt vähän pojäpäl tjätsäivillä minna. I ton nälvara naukka viak säätokättis mokkas färdepenjärksi ja ämpä njuikki.
1: Ja, langa, då svärdigt lär vähän allu detta. Det är sådant värre lär man jag kan gåla med mig. Det blir viktigt med att det är anke.
0: No, att färdepenjärksi poikka ju sisäätä
1: gainera. Ja, det kallar vara lär. Det är färdigt. Var det bäst kärs hall där. Mot dem i lä, det är Oslos lä, hur jag lade med mannet. Istan chatsiga dig. Bad jag ner mot dem i lä, och de har ju varit det den åldern byrån. Mot Oslos lä, han kan ha, mot den där Karasjås till oss illakal jakarna. Mot Oslos han kan ha, just uppe Arava. De färret, och är det gäckligt en jävla timme. Det är färret mot det avgjort. Att då ni mannade alla lagodit och då var det en gäckligt en jävla timme. Att det illa har det varit.
0: Nej.
1: Ja, han just den dagen bagt. Da lærer han nå at Oslo våtene er ikke det mye magelagt. Da er det noe buftis. Da har hun lov fatene som har vært, da lærer fjerde mye. Det er hos kloakka, må jeg sagt det lett. Nå er det gått av Araba, at han tjatser på den i det hun er fyrre. Jag har aldrig bara ätit hoj och olj och magalakt.
0: Roskat.
1: Det är rosk, jag räcker att. Nå, nu är det väl här Oslo såkande här vi har all och gas, man håll så lågt. Gås bärrebad till gås i bärrebad. Det är gas man har gått vidare på, det är like, väl den där iskosa. Jag har aldrig tjej vissa vitt, då här vitt tror jag det är coolt. Jag äcker 21 mm chassis. Jag har milja astan dockalars. Det har du haft. Nu att just den ägt. Mån Angeland äcker just mån Oslos lagar. Mån i lave Söranga i Välik. Det är inte uppe på att åkta jag och mig. Volus. Jag har uppe dock att jag sagt alla här kloaka. Jag lär mot min haj som är väl kloaka. Ja, jag har trädd ju mig där Sörängas. Då upplever vissa gaft i trädd där många skulle lika iskan den. Nu att alla just av väl den miljö som man lockar anbefalt.
0: Avjobben.
1: Avjobben fall, yes. Mot det hos Det kan ni göra sig, Maj. Mot de angela avjobben som är i Oslo så åker man också lockar. Vad är det angela går äckligen jävla tid med ådor går just av Araben, att man har fått slag.
0: Det var ju nog Max Tinsit, dagbladet Tinsit. Det var att en opera satt och gatt i operastranna Oslo. Det var alla där låg en OK-stämpan och det uppela väljus välikin kaalas yhtä kiel tänä iku. Mutta mun ei väikä tien tehtäni, että mun oppin Oulu länne mun kaska saa, että fette vuoret jäntura pirra siitä ustus. Just lää Araben ja maanipäivä lää tjapa täällekin ja aiksi huolikin kaalasi ja nu ain aistun tänne backflippai ja taas muoljo. Gainet.
1: No gainer. Ei, mutta tämä on lää. Tämä ei lää nuo lolma tiitä, mutta tämä lää just on tjö vähän meiltä, tämä lää tjöjtjön. Ja mun tämän Gaskal Opera ja Söränga, de har lävit, de plaa åkta bäikmaskotsi i sukkerbiten, de plaa huja lolma mannet sämnje väldigt. Jalla muhtan man smitt bara, åh, hur fin är sämnje väldigt, kå arava, inte så att det bara knoll. Mutta det är helt... Det är inget annat. Då belärde jag oss om den här drakan där jag går så att tjaka lite. Det är med Egelarbeachen, Chadzi, kallar man Chadzi. Det är bara ett åkomman och mer i väldigt.
0: Låt ett en, det är man ju inte annan om det säger homma. Låt ett en, det är på kossa hojolosämni.
1: Det är många erskullande. Det är också med just operabokter. Jag har nog just det här kocka munkmuseet där. Tala mai opera bokte, men tala mai abel mot opera. Nu att det här manga i skolan. Jag lade salt bokte mai. Det här gälla Ake Bryggs. Nu att det här fjärde gåske där. Det här heter så ofta sägs. Tala hur jag håller.
0: No te te kuulla pe holma tiikan lehtiä pe aive kauppi sähti Jusval Arvi alaval te kalle ääle jo perronusta kalle nyuikko kon vuotna tähtäjälle.
2: Täällä NRK Säämen Radio Kässä
0: Jolloin kuulakke Kässä saattaa tiimalla täällä kolma läpi norkkapel, suomapel, njäljä, karasostyytys, Lämon, Lämailu, Antti.
1: Oslo Studios, Moon, Irian Balto.
0: Joo, ja maissa maille päälle tämän tingmus. Täyske bänjälle, eikä päälle viitä, eikä suoma, eikä. Tämähän kalla Ingrelle suoninen kuhtemu yhtälästä olvasi. Min pääsk maittai kuulla tänne norkka faalis, eleä josta pokkille. Amarissa ere. Tauta ahti illet, tuara vai puhere säämmälös. Maasta ala saakka, annanko pääsk kuulla taas hui farkka. Ja muunnos tänne Melbourne käsi reporter, Finanamentoppe liemnes, tai son nää ainvara liemnes. Ja loppu hanna lähten Finnmarko, mä olet avutuolut, Finnmarko, mä olet teepu. Jälka koittelua jäi. Ne kuulla vähän, eikä lollis. No te tiedä me ei fallu olla tämän teimuskittää neljä ratsiai, suoma eikä viida ratsiai. One Republic ta Sunshine.

0: Gwechtlögolmajaksas, eller jag görsta bock, Hammerfest, är ett lä och ta den Börmås en Norgs fridja vallarstallamis, ja ridda vjakamis. Mot och privata sån rachtjak och idvasta halla samigjöle, och sån här balla att sån i jättarvaj börja ja tjäpp i samastid. Sån dats att sån i elegan fridja vallarstallamis och där går livet härs ravas nova, sån li erskolan vallarstallamis melde. Så när Ollo Olgon jag går färre i Oslo i det är det där helt att där helt att där var Lars jag orde att så vänner mig att bara ska säga så sam i vår emelde.
1: Alltså jag drev inte med friidrott för jag var ganska gammal.
2: Okay.
1: Så uppväxten var mer liksom det vanliga idrottande och sånt ting, men jag var extremt mycket ute, alltså jag var alltid ute i på, alltså helst på hytta då och fiska och var med pappa på jakt och körde mycket hundkläder och liksom extremt mycket ute. Som jag skönt efter att flyttade till Oslo inte är så normalt då och liksom dra på tälttur alena och sånt. Ja, så det var det är liksom det jag föll uppsummera uppväxten närmast.
3: Jörsta bok, tätsä son jahka, tälle saami pajaskia simua, kiikokalakaa pirikin hies ja läht olu olukun. Suusla holmaa heille saami ja son jahka, että suuslei saami pajaskedden.
1: Det är ju liksom, jag tror det är lite sån samisk uppdragelse, alltså att man ska vara lite sån självständig och vara, såväl mycket ute är ju naturligt både när man är sam men också att det är anpassat. Det är lite vanskligt att svara på för jag känner ju inte till, alltså jag har ju vänner som inte är samiska, men varför man gjorde det, ja det är ju närliggande så tror jag att det är lite där den samiska uppväxten som har gjort det.
3: Jörsta bok asa Oslostal ja som vaila sin barsta mille skaittis ja son i pääsa tohko vuolikihkenu tavuja. Ja tätsä son i pääsa joikat ja vanterdi vaarin ja tak takkaardin kaimaison liihko parakat. Son illuda justetan paraka ko heihtaa fridjo valaistellamin muhto i son illuhkal heihtiit valaistellamin tätsä son.
1: Asa, vi har jo fortsatt hytte på Skydy.
2: Okay.
1: Och jag älskar att dra dit, men det blir ju ganska sällsynt och det är liksom jag får inte lov till att gå så mycket sån fjällturer och gå på ski och alla de där tingen som jag egentligen är glad i. Så ja, det är något jag gläder mig till med att lägga upp, eller jag gläder mig inte till att lägga upp, kan jag i alla fall göra lite mer av det då.
3: NRK Järra, te ferehtekos on vähän skuldi susami identiteetä, kun lähe alla taasi valastellamis. Tasavasti ta sona tehi son tangelsjätta härkö ehti pääsä mehtsis vanterit. Son touta ja jos saamelajan ja touta ehti saami vuotta lä oassi supersuunnallisvuotas tätä jörsta pokki.
1: Nei, ikke no annan förstånd att jag inte får gjort det. Alltså jag följer mig och samisk, jag följer ju att det att vara samisk är på en måte lite en del av personlighet av det. Jag hoppas inte det är fel att säga. Och då jag har ju personligheten min in i allt jag gör. Så jag känner att jag har ju lite av det samiska in i allt jag gör också. Och det blir ju då naturligtvis friidrott nå.
3: Eller jag görs då bok muhtala att det sån humai samigella gol i skolas ja sån lei tjeppi. Mutta tädi baabut, te soni päässä nuoluhu maa samigella ja te ei länsät suusnu purrekiellä. Ja susilla hoktake usluskänja sahta saamasti, tätsä son.
1: Jag hade det på skolan och jag blev ganska god. Och så slutade man och dessvärre att bruka det lite, så den är nog lite rusten. Nej, inte på den måten jag skulle önska i alla fall.
3: Görsta bok, tätsä, te susle huimiella för saligit hum samigiela ja son jahka, son ituosta saamasti, ko balla son le nujurebi. Ja son ledal alakan lohkaat maanaikirji saamikilli ja son haalita fasmahti saamasti ja ferte tänja parakat tätsä son.
1: Ja 100%, alltså det føler jag lite på. Och så tror jeg nok jeg kvier meg veldig for å bruke det, fordi jeg redd for at jeg for dårlig, og det nok en veldig sånn typisk ting også, som jeg har veldig lyst til å legge det frem. Jeg har liksom begynt å faktisk lese litt sånn barnebøker igjen, og liksom få litt mer, bli litt mer, ha litt mer selvtillit i det da. Men det definitivt nok jeg har lyst til å jobbe litt mer med, og det kan jeg jo nå når jeg ikke studerer også da.
3: Lohpas muistella vel Elea Jörsta bokka te suvannema häpäkoassake ohpan samikiela huppmaat Elea ahkuin ja aatjain, ja ta kullaatan historiii mai mitoutat. Muhto sonle saakastellan ja suanpeilin, ja soi toutapa te lää suutno outsvastatus toalla hitan, ja täppä laihkalla vai korrupuslus, ja täppä käävä samikiela. Kota kullaa suutno identiteetti, ja soihan sahti patoalla itän kulttuuri ja arpevirru. Ja tämän son haalita huijoluta, että se vel lohpas elää josta bokki.
1: Nei, de fikk aldri lære det egentlig av besteforeldrene mine. Så det er jo litt, ja, det er jo litt nære historien som man kjenner til. Ja, skikkelig. Altså, det her pratet jeg faktisk en del med kusina mi om, at vi føler jo at det er litt vårt ansvar å faktisk ta det videre, og ikke på en måte bli lat på det, bare fordi vi bor i Oslo, og vi på en måte ikke har bruk for det, fordi det er jo en ganske stor del av identiteten vår. Og det er jo liksom vi som kan fortsette den kulturen og tradisjonen og sånne ting. Så det har jeg absolutt lyst til.
0: Ja, Elea Jörsta Bocka en helst i Hilma Dunfjell Mönvik. Jag sa det i hej vid Jon Einar Eira junior.

0: Privilegi dalgo asuvoj.
1: Nå, jeg er lollig. Jeg er meg litt med feie for å steppe kjort, så at det miljøet. Ja, hvor er meg kvekk til at jeg er dårlig å hjelpe. Målet er for stelte på et.
2: Nå, det er hos hos skal jeg deg og forstående deg ungen. Det er alt i meg, bare ikke den. Det er ikke allerede større hastel og sko alt i meg. Det er ikke rådig at jeg er feie for at det ikke er noen norkas. Det er alt i meg. Det er mye. Illa vet om det er registreret med det brønnesurregistret. Den er på higgaun og dekker avsvarsk og fefulle. Men det er alt på så ådast. Det er hastelegg i måte med det og hun er medleggitt oss.
1: Men må leke her på jeg. Donen leks det er på ekte to at godast og avsvarsk og den er stivre jo det hent. Jeg makker veingal jall og tjokke i papirrabjell.
2: Det er hvis det er hun bare veingal. Hvis det er hirma bare borg og byras. Da halda hos dig vekk i min, ja. Da kan jeg ikke stivere stallet, eller hvis jeg hører meg for borg og oftsborg. Ja, men jeg kan jo se ikke da, det er ikke mann han kan nå bor i skomana i lika.
1: Nå må jeg sa hos deg litt bekk, det er alle på baby, alle på stivere tjekk i min. Men jeg bare sånn tunne mye.
2: Nå, det er ikke mange ting om det, men det er hodet laka, at det er Ålas, det er Finnmark og laka. Ja, det er så laka min mer i min barkom om jeg har kjærlig i den. Men det var en hel dag skulle en båt kjalle jorden. Men det er at den siste år var ikke den Finnmark og lærk i raka. Det er litt hastelegg, men det var ikke hun med deg i det.
1: Jeg må lege hos dere større organisasjoner, eller melde. Jo, melde den hos dem, men den barkom.
2: Nei, det er hun med deg i det, forstående. Hun er ikke nødvendig med å melde den la barkos. På det samme dikke bæles, jeg må ikke bæle opp bæles, men det måske hun holde makt over den lakken, jeg må lakke min imot til å la, og da så hva så vet hun mitt. Denne større borg kom jeg med i dag mitt, jeg bruker heller ikke med at det er større borg, og det var ikke hvordan Finnmark la, det er større dikke, det var ikke stokk hod. Og da må jeg bores. Det er det skal min borg, og det er alt helt, man lakker vi alt her, men den siste år hun la, så den helte hun som jeg bort i etter.
1: Det är viktigt att det är vidast ett större dygg i Mjärri, att det är ansatt FEFO, det är skuddigt en statsgrupp och jag ådde organa FEFO med att välja till Potilas igen, den Finnmark och jag har ju olom slåkig alltså, det är väl så olom att mackar till, man har slåkig.
2: Ja, det är en mars mer Bälde Ålomboen, det var helt enkelt skeptiskt att det mötte att det här skjedde. Det var inte så här med dig, men då låg fan på jag lyckade, sa Stalla mot. Då man har ju bodde så gick jag upp och så att vi var inte med tackar. Tackar att vi har lagt all stivret där, vi har lagt ofta sparek att den Finnmark och Alamot. Mån vill ha sådär att det här bodde som man. Mot då blev man inte tänka om jag kanske lite fakta när lagar bara att hon måste ändå gå vi be med mav så att mora tejka vart. Det så det hirma då så där att det går och kan hela kund då att jag kan maxi hade mora tejka vart. Då måste ändå då det sagt kanske mig bara för här lagar. Måste vi fetti med starta så att ju låna. Att det står att det missar rot att all kritan organ. Men det vi fett det bytte gäste då lagat vi fett två stod att vi vart nej en bättre än härlig i missen miljoner kvalke fett det bara likt starta låna att park points
1: och ju nog mot den morra tejka ja onnan ruta ja så att vi man kallar kai reitu fefu pi it va man då i olmo det i att ni då något sjunde festa vi efter det må karta ju efter
2: då det är kanske olmo en va var det måste att gå alla att chupi ju charlie steve det hade det har kall hur halle bi ka maximalt mot ett en lacka måste att halt så där med och att halta chef med max. Det hele bare er ikke opp til halsen. Det er vekse, det er noe lave i tjovo, det er fett til å bare ikke. Det hele bare er ikke halsen her, og vi kan bare vel. Det er vekse halsen her, det hele bare halp. Det er ikke gjort sitt at man er her i fevoveld, det er ikke her til halsen. Og jeg kan det hele vel gære seg vel.
1: Donald, jeg smekker et sted nær sånn skole.